0: 0729001122. Rime la maraton. Ton beton. Rotodendron. Maraton. Spui tu ceva?
1: Da,